0: всем фукенпу.
1: Stich je mäisis puhu unku.
0: Voietes invit.
1: Dejo se devli feisti.
0: Ivo voi puhu vaa. Roe jirru.